0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: エミリオ・アバディア por Caracoles。

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはflamencoradio@rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Cantan por tango Anabel Rosado, Sonia García y Sara Sala. Las guitarras de Fernando Moreno e Isaac Moreno.